Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar. Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: Think you used enough dynamite there, bud?
1: Film Mela Gibsona, Greben spašenih, priznati redatelj donosi biografsku dramu temeljenu na nevjerojatno istinitoj priči. U proljeće 1945. godine američke vojne snage su se susrele s najvažnijom i najopasnijom borbom na Pacifiku, međutim jedan vojnik se istaknuo kao drugačiji. To je bio Desmond Doss, koji je odbio nositi oružje, ubijati ljude, te služio vojsci kao nenaoružani medicinar i spasio živote mnogih bez da ispalio i jedan metak. Time je postao prvi Amerikanac koji je zbog toga dobio medalju časti. Greben spašenih koristi istinitu priču Desmonda Dosa, koji je u ratnom kaosu odlučio ne nositi oružje kao temelje za potresnu ratnu priču i počast vjeri, snazi i hrabrosti da se ostane vjeran svojim uvjerenjima. Film na Rotten Tomato ima 86% pozitivnih recenzija, na IMDb.com 8,8 zvjezdica, ima režiro Mel Gibson, glavne uloge tumače Andrew Garfield, Sam Worthington i Luke Bracey. A iz filma Suicide Squad slušamo Kelani i Gangsta.